0: otvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: svoju laž, da je ova ljubav bila samo varka. Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Jutarnji programi Talasi radio Srebrnika, poštovani slušalci, blok servisnih informacija, nastavljamo naravno izveštajima koji nam stižu iz dežurnih službi u gradu Srebrniku, kako je to protekla noć na području našeg grada. Prema biltenu policijske stanice u Srebrniku nije bilo narušavanja javnog reda i mira, na svu sreću ni krivične dijela. Registrovane su dvije saobraćajne nezgode u kojima jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Vozačima naravno i ovo jutro upućujemo na ustaljeni apel za oprezniju vožnju. Ovaj klizav kolovoz zbog kiše koja je prisutna na putnim pravcima uz prašinu koja je otprije, dakle, bila već prisutna, svakako da stvara uslove za otežanu vožnju. Stoga, cijenjeni vozači, molimo vas, smanjite gaz i ne brže od života.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene. Heo lošu gde bi.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija. U nastavku našeg radio programa slijedi i jedan hitni apel za pomoć. Naime, hitno je potrebna krv za Esmić Hasniju. Krv darovati možete sutra na transfuziologiji u Tuzli. Krvna grupa 0 plus ili 0 negativna. Kontakt telefon 061 743 274.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija. U nastavku našeg radio programa slijedi i jedan hitni apel za pomoć. Naime, hitno je potrebna krv za Esmić Hasniju. Krv darovati možete sutra na transfuziologiji u Tuzli. Krvna grupa 0 plus ili 0 negativna. Kontakt telefon 061 743 274.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

rasplele se, kose posne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se

0: hasta mi je uspomen.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Pratite program Srebrnog radija, poštovani slušalci, više osoba je poginulo, a veliki broj povrijeđen u požaru koji je danas izbio u stambenoj zgradi u Antwerpenu u Belgiji. Vatra je izbila na 8. spratu zgrade u 4. Linkorver u kojoj živi više od 200 ljudi. Policija je navela da se iz objekta širio gust dim dok su hitne službe pokrenule evakuaciju 10-spratnice. Stanovnicima u okolini upućeno je upozorenje da drže zatvorene prozore i vrata, a za sada nije saopšten tačan broj poginulih i povrijeđenih, niti su objavljeni detalji uzroka požara. Akcija evakuacije i intervencija službi bile su u toku nakon izbijanja vatre.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija. U nastavku našeg radio programa slijedi i jedan hitni apel za pomoć. Naime, hitno je potrebna krv za Esmić Hasniju. Krv darovati možete sutra na transfuziologiji u Tuzli. Krvna grupa 0 plus ili 0 negativna. Kontakt telefon 061 743 274.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Joj, joj, joj, joj, joj.

Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija. U nastavku našeg radio programa slijedi i jedan hitni apel za pomoć. Naime, hitno je potrebna krv za Esmić Hasniju. Krv darovati možete sutra na transfuziologiji u Tuzli. Krvna grupa 0+ ili 0-. Kontakt telefon 061 743 274.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Yes.